Pesma bi trebalo da bude nešto kao marš. Orkestar štimuje i nema šanse da svira falš. Na tihi šapat bubnjeva ulaze violončela. Čuje se žica i kako škripe gudala. Buđenje ranog proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva. Ulaze zatim najlepši ženski glasovi, podršku daju ujedinjeni basovi i udar letnjih gromova i kanonada topova, kao Čajkovski 1812. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva.

mesto, cokula, miriše zemlja, koja je reku rodila. Buđenje rano, proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se marširati.

0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Željko Bebek. Voli me do neba.

se za mene otvori kao za Isusa. Ponekad biva da okusim poljubac boje hibiskusa, ti vodu u vinu.

0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Arhangel. Dni olovni.

Za dobro jutro. Aforizmi Duška Radovića. Ima velike sirotinje među našom decom, kojoj, sem para, roditelji ništa nisu mogli dati. Deco, možete misliti kakav je život kada je od kolevke pa do groba najlepše đačko doba. Volite svoju decu i kad su kriva, jer će ih život kažnjavati i kad nisu. Nemojte baš toliko insistirati na svom praznom i siromašnom životu. Živjeti treba samo dotle dok još imamo posla u životu, a to je ponekad duže, a vrlo često kraće od radnog staža. Noćas su samci križom otvarali vrata svojih hladnih sobičaka, ne bi li ukrali malo toplote iz onog dela stana koji se greje. Nemojte ni ove zime kupovati zimski kaput. Kupite nešto ženi, pa neka vas greje njena topla zahvalnost. Nasmešite se sa mnogo dobrote i malo, malo gorčine. Oprostite životu i svetu što nisu savršeni. Obratite pažnju na to kako vas žena od jutros tužno i žalosno gleda. Sjetite se šta je to što imaju sve druge žene, a samo vaša žena nema. Pre nego što krenete da tražite sreću, provjerite, možda ste već srećni. Sreća je mala, obična i neupadljiva i mnogi ne umeju da je vide. Ne trčite za ženama, da se ne sudarite sa onima koji od njih beže. Hrabri muškarci treskaju vratima kad dolaze u kuću, a kukavice samo kad odlaze. Fudbal okuplja dve vrste muškaraca. Oni koji nemaju devojke i oni koji imaju žene. Ko prvi devojci, njegova devojka. Ko posljednji devojci, njegova žena. Čuvajte se na pešačkim prelazima, ima vozača kojima je dojadio život, samo još ne znaju čiji. Istina ima mnogo i raznih, dovoljno da svaki čovjek bude u pravu. Ima nepodmitljivih ljudi, to su oni od kojih ništa ne zavisi.

0: gospodo, eto i ova predstava je završena. Nadam se da ste uživali u njoj. Bilo je zadovoljstvo grupirati se za vas sve ove godine. Nadam se da ćemo se još vidjeti u nekom drugom gradu, na nekoj drugoj predstavi. U nekom drugom cirkusu.
1: Odlazi cirkus iz

0: Programa na Radio Vubamara, adresa Bulevar Partizanski udrati, broj 62. Glaveni odgovoren urednik Ranko Petrović.
1: Brzi, stabilen optički internet. Komunikacija sigurna. Obvrske, na vreme završeni. Slobodno vreme, neograničeno. Telekabel, tvoj od najdobar prijatelj.

0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
2: Retko se isplatuva da se bide brutalen. Da se bide napola brutalen, nikako ne se isplake. Douglas. Ne čini na sekoja ptica jastreb da i bideš. Srpska pogovorka. Nema gozba bez brutalnost. Niče.
0: Biseri na mudrosta.

0: Prolet vo Skopje.
1: Buđenje rano, proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se marširati.

0: I tako zajedno po cel den, sekoja nedela.
1: Od godina vo godina.
0: Nije sme vaše to radio. Radio
1: Bubamara. Točno je 14 časot. Bubamara hit.
2: Arhangel. Dni olovni.

0: Sekugaš koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Ne čekajte poveke. Inovativnite Samsung aparate za domakinstvo su odličen kvalitet i super cijeni od svega vo Aeden. Poglednite celota ponuda na aeden.mk i uživajte vo nevjerojatno to iskustvo što go nudat Samsung aparatite.
2: Фондот за Сидумка во нареното коло на Лото Сидум изнесува 10 милиони динари.
3: Диши длабоко.

0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
2: Ništa ne je toliko moćno, za da ne mu se zakanuo opasnost od slaboto. Rufus. Samo od ladnokrvno životno, kasnuvanje to je otrovno. Schopenhauer. Toj što razgoruva kavga među ljudjeto, neka ne zaborava, deka na čoveko što razgoruva ogan, lesno može da mu padne iskra v očite. Seneka.
0: Biseri na mudrosta.

a tek na ćurke čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. O, imao sam strašnog pekla, bio je prvak sam.

0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
2: Retko se isplatuva da se bide brutalen. Da se bide napola brutalen, nikako ne se isplake. Douglas. Ne čini na sekoja ptica jastreb da i bideš. Srpska pogovorka. Nema gozba bez brutalnost. Niče.
0: Biseri na mudrost.
3: Jaro, jaro, jarane, gde si kad muzika utihne, kad se svi prozori zatvore, kad i suza iz oka više ne navire. Znam negde daleko si, ali pak uzdah čujem ti, a možda

Da li znaš, pametiš milice, koga si bevme, malečki, koga se dvajcata, ljubevna milice, vočićo voto, gradinče,

0: Točno je 2 časot. Radio Bubamara. Dobra noći.
1: Bubamara hit. Arhangel. Dni olovni.